Mi-e mișto să vă am vrut să zic, nu? Am intervenit și mi-e vădare ca vădă.